Tugobebwa masogo, tugwake ebikolimo, ebibamba n'ebitugoberera. Sitaani n'atubako n'obuyinza. Buliwo enzigi ze twaggula Mukama, tatwa okuyita mu kibi, nga bw'otubikkulidde.